Tugu sama, bakal mi sumdo puna gane beli mi sobolu wune beli ye botu kwe ya deyu ni muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana, le deyu mbubu goro mdindi ma nabule da, kejila dindi mi ekbo haser vina gane kete ke kutune nanzangu nguli hiu ni bituzu. Fe deyu tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende, bo haser vina gane kete ke kunele nilurungu nguli ni bituzu. Fe deyu karo kholu da gitti da, nilumidete da agite da alwata ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara gihili zize boga deyo zobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wunibali ye potu kwe ya pala gibula pane no yusu lu nindi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibida ruba ruwina sobolu wunibali ye potu kwe ya adege ya bukande ureo singin potu kudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singin botu kudong tom done minisi weijon ne donada la fi do meyo ni misuya padam no

togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti so borom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi so borom wa dubri biya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abi foso asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe ki peretuwa

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ya poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron waduburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe ki bacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa oboe japa. Wakpeti wentupu nwa alafye. Nsa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakbacho, wa iwe pune inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kibacho, wa iwe mkoni pui. Tuwa karawa farande, ne lumedong, ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a be fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

Togo wa jama, ika aso, ika amanyan netuwa obo japa, wakpeti wento puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa ala meri wabida perenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di pere.